0: 6 na baako afim ti aka 5
1: fo na aka no prosper wom
0: prosper mpakyɛ dabi
1: mehu baberanteɛ bi wane prosper gano meboa
0: mpakyɛ
1: bra bi hu me anɔpɛyɛ a mehu w'adamfo bi yɛfrɛ no prosper gano mehu no clare sɛ ɔno What to make a poor secret?
0: By joy. And then Thursday.
1: And then date you're saying?
0: And then third.
1: Third September, Abby.
0: By joy.
1: What your voice in a clear?
0: By joy.
1: What you're dancing here, costing you now?
0: By joy, my chin, you know.
1: Dear, here, young one.
0: Now, okay, I am one.
1: Me da se me no bedin komo bia no pay what dance won engwa monten
0: pache yo mate
1: what bre papa
0: me agro
1: eh fana ya asal kwa
0: eh ya ya kulo
1: brabe home nyo no ulu mai no
0: pache yo
1: brabe home ano pay afi waji me edi
0: pache yo aji edi
1: bra office papa nya hwe bone nya hwe brade de me kwa asal kwa na no hu se ya se ulu be home ano pay why Wadi meadi.
0: Pacho wadi wadi.
1: Ye kwa shaima, ye fa zenu ka, ye dropu zenu family hospital. Galibere sisi ya. Pacho yo.
0: Pacho yo mati.
1: Meda wadi. Hello.
2: Hello baba, good morning.
1: Majo wa shwakura, oka sefri. Acha
2: mka sefri, nungwa.
1: Nungwa hayana wo.
2: Achai.
1: Wati diya kwa sunyina.
2: Acha
1: matepa na. Dia hen na yo nwa.
2: Oh, sɛ dia wusi hu nipa ho asɛm ka kye no de mwa.
1: Sao.
2: Acha.
1: Wo dwuno ho awonte ase.
2: Bibiri.
1: Ɛyɛ sɛ dia me yɛbɛ ifo no.
2: Me wo bi sa ta fo mo.
1: Tumo. Okay.
2: Acha mi tie.
1: Na wo dia no ɛyɛ very serious. Ah, any di emergency attention.
2: Achoo.
1: Because I better off frame no.
2: Achai.
1: Me when nipa 5.
2: Okay.
1: Omu nyina ye ma, ana me hu another set of 4. Omu su nyina ye mema. Making 9 people. Me hu nipa 9, 5 ye ma.
2: Achoo.
1: Na 4 na kan ye emema.
2: Achoo.
1: Intina me bu se urade sa se ne se, ana urade kasa che me se. Minye din na me hwade. Sisi a me no kase me gusu a me hwe. Na wiase a wura ho papa papa papa papa papa. O papa ti ase.
2: Pacho wa flip.
1: O papa wu. On se o mo se ade a ye papa no wu ye no. O mo de be ye ne ba Nicholas. O papa ye Mr. Dazi.
2: Pachai.
1: O papa ye Mr. Dazi.
2: Pachai Nicholas.
1: Wane bra Nicholas.
2: Pachai.
1: Niko bra bi hume. Ade a ye papa no wu ye o mo so mo de be ye o. Me no wo komo.
2: Pacho mate.
1: O papa be wo kasa na ma na ne kasa nyina ko o kasa na moti woni mu.
2: Mpa.
1: Meboa.
2: Papa ye no pe.
1: Bra office be home sisi ya. Ade ye papa no we the same thing about so. Ewurade se me prevent sa re no.
2: Amen.
1: Waje me adi.
2: Waje wodi pa.
1: Your friend Lord Agabus. Nyane bra Nicholas.
2: Pacho me amen.
1: Se ye be ya wo be gime adi. Ewurade ma me hu se we ye mesin.
2: Pacho ai.
1: O papa dazi wo be wu no bere pa.
2: Achai.
1: Bra office no.
2: Bashi yo papa mate.
1: Waje me adin se mama ka che unya de hen na nya no kure.
2: Papa ni nyina aye no kure.
1: De hen na una ka chere me.
2: Ni no ni komo poda, ni shia oda.
1: Me sho wen ma no pay, obone ye fo na sole. Na me ka na no atum wate.
2: Achai yo.
1: Follow up na bless you sia. 0244072006
3: Hello.
1: Oba, me pato, what is it? Ya bompa ye wate.
3: What's
1: me hu baby me do.